0: trebuie să să ne și coriba și smola.
1: Păi ies.
0: Nisa. Haide. Haide, Dimo, Diana. Ma coace, dirge. Coace, Jimmy, od nas, drža trebu. Vidi da se ja prepala jedne male ribice.
2: Ima još
1: na čokoladu. Ima još na čokoladu.
0: Sačuvajte si to za večeru.
1: Šta će